chano ati obuo ni yedwiri ayeye buo no ayeye buo no yedwiri ayeye buo no yedwiri o

Yesu Kristo de ne mmoja atwam ti Yesu kra Minia urani be woman aye yo o woman aye mayan salini afia ho ma Kristo ahini ya Kristo ne ba wo ahini ya Kristo ne ba